0: Alisa, Alisa. Kijie de ge dan de lenga xin bi yin. Ti ge ge yong duwe.
1: De zhe ren da, kun zhe kun da du li hu mi du. Ke xin ma shi.